lamatam biral ma sañ sañ ba mu sañ bité ki bir moko fi sañ te ken du sañ li mu fi sañ ki ma gisé lamataxam biral ma zair sa bu wer biral ma batin ba bu wer nema lu dul li dul wer ki ma gisé